לבד. את רואה עניין מופעת פה. הנה וואם פה קום תנגע. תאי אוי לו מי לבד.